oríṣiríṣi prophecy lọ́tún lọ́sì kí ló kan a ń predict political báwo ni o ti fẹ́